0: Добра пісм, больша пісм, домача пісм.
1: 20 запитих усетя до 10.
2: Slovenský spored ORF.